0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.
2: Prosbot automat je automat tehnologija. Pametna, emocionalna tehnologija.

Kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po kuro po k